0: Band FM
1: 92.9.
2: Eka ro aku ojumore
3: ibolachi onyoma na egenti kubochi ta mitarage mkpuru oma
4: jamaa barkamu da asuba mune muku pata samurana mai tarin alba

0: Band FM
1: 92.9. Eka ro aku ojumo re
2: ibola chi onyoma na egenti kubochi ta mitaragi mkpuru oma
3: jamaa barkamu da asuba.